Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacis